sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio Čisti rock.

0: Jason Statham se vraća.
1: What do you want?
2: Vengeance.
0: Eden protiv Sam.
3: We have a story.
0: Čas je za maščevanje.
2: We had help.
0: Lov se začenja. Upor samo u kinu. Vstopnice so u prodaji.
4: Super sreda, super cena. U Meku, kepa.
5: Rok so solaže, kriki, bolečina in katarza. Za me ne obstaja druga.

Kvalitetni zvuk i ruka. Plaže. Potovanj. Inkuliranja na naši frekvenciji. Rock Radio. Čisti rock.

In epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

Natupirane frizure. Kitarske solaže. In MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

sjajne rutice, pajkice. Hudi sintesajzeri. In epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

trajne, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rok.

trajne, rutice, pajkice. Hudi sintesajzeri. In epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.